munga mueli nyangenu uku homu kotona homu dambilu. Ona wakuwa ye uta inchekana ke utavu mkotro lile lwe wanuna. Utavu mkotro.